سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن، لباس عافیت به تن داشته باشن و یک شنبه خوب و خوشی داشته باشن. روزها مثل باد میگذره. همین دیروز بود که یک شنبه بود و من در استودیو رادیو دارمشاد مهمان خانه های شما بودم و باز هم خب این فرصت رو به دست آوردم که دوباره مهمان شما باشم، دوباره در کنار هم باشیم یک ساعته و در یک ساعت با هم صحبت کنیم. موضوعاتی که امروز دوست دارم صحبت کنم، یکی از اون موضوعات بحث 15 آگوست هست. خب ما داریم به 5 سال روز سقوط افغانستان نزدیک میشه، روزی که خب برای همه ما یک روز تاریک و فراموش نشدنی هست. تاریک از اینکه خب زندگی های خیلی از ماها تغییر کرد، خیلی از ماها خیلی چیزها رو از دست دادیم، خیلی رویاها، خیلی کارها، خیلی خیلی خیلی چیزها رو و خیلی ها رو. بعضی از ما خانواده های خود از دست دادیم، عزیزان خود، بعضی ها مهاجر شدیم و در زندگی از نعمت دیدن عزیزان خود خود محروم شدیم. بعضی های ما همونطور که پیشتر گفتم کار و بار و بالاخره تحصیل و همه از دست دادیم. اما خب ماهایی که از افغانستان بیرون هستیم یا بیرون آمدیم، تا حدودی از او وضعیت خود تانستیم که رهایی ببخشیم. اما وای به حال کسانی که هنوز در افغانستان هستن و زیر سایه ظلم و استبداد هنوز هم زندگی میکنن. مدلم واقعا برای اونها میسوزه، کسایی که دیگه در مکاتب روی اونها بسته است، در دانشگاه ها روی اونها بسته است، کار نمیتونن بکنن، تحصیل نمیتونن بکنن و چیزی که تا دیروز قدم ها یا بالاخره مسیر زندگی اونها رو مشخص میکرد، امروز برای اونها رویا شده. رویای دست نیافتنی به نام تحصیل، رویای دست نیافتنی به نام کار، واقعا تلخ و دردآور هست. در سرزمینی یا در گوشه ای از این جغرافیای بسیار بزرگ و پهناور، در این دنیای بزرگ سرزمینی وجود داره به نام افغانستان که در او مردمان از او از حقوق اساسی خود محروم هستن. حالا این حقوق اساسی چی هست؟ تحصیل، کار، نفس کشیدن. حتی نفس کشیدن عادی برای خانوم ها به نوعی جرمه. نباید از خانه بیرون بیاین، نباید مثل گذشته ورزش کنن، نباید مثل گذشته با حجاب غیر اجباری، حجاب انتخابی خود خود وارد سرک ها بشن و خیلی چیزهای دیگه که می که فعلا در او جغرافی زندگی نمی کنم شاید اصلا در او باره نتونم صحبت کنم، چون کسی که درد داره میتونه درد خود تعریف کنه. من هرچی که به کسی که درد کشیده باشه به او بگم آرام باش، هم درد تو هستم، هم راه تو هستم، هم رزم تو هستم و درد تو رو درک میکنم، درد ما درد مشترک هست، ولی هرگز این کلمات شاید بتونه که قلب از او را به نوعی آرام کنه و به او آرامش ببخشه، اما حقیقتاً این کلماتی میای از ذهن و بالاخره قلب کسی که در او جغرافیا فعلا زندگی نمیکنه. هر چی که روح و روان ما در او جغرافیا به نوعی پرسه بزنه با اون مردم باشه، ولی می که در او جغرافیا زندگی نمیکنم، واقعا درد حقیقی اون مردم رو نمیتونم از نزدیک درک کنم. درست است که درد هست، ولی درد برای دردمند خیلی معنای عمیق‌تر و گسترده‌تری داره از می که هم درد هستم. دردمند تا هم درد خیلی با هم زمین تا آسمان فرق داره. امیدوار هستم روزی بیایه که ما وقتی به نام 15 آگوست برمیخوریم، وقتی به نام این روز تاریک و تیره در سرزمین خود خود برمیخوریم، لبخندی بزنیم و نگاه کنیم و بگیم گذشت، سخت بود اما گذشت. کاش بگذره این روزها، کاش بگذره این تاریخ بالاخره سراسر غم و اندو و کاش هرگز این روزها را تجربه نمی کردیم. کاش با هم اتحاد بیشتری داشتیم، کاش هم دیگر درک میکردیم، کاش به هم نمیتاختیم، کاش بر هم نمیتابیدیم و کاش و هزاران کاش دیگر که هیچ وقت ما ملت نبودیم، کاش ملت میبودیم.
در همون زمان هم یادم میاد که همیشه عده پیدا می شدن که قوم و قومگرایی می کردن، دستگرایی، حزبگرایی. و همی حالی هم وقتی که فضای مجازی رو باز می کنی حال تو به هم می خوره، از تعصب ها، تحجر ها و انسان هایی که می بینی هنوز هم در دنیای دیگه زندگی میکنن، دنیایی که سراسر کدورت و کینه و حسادت و حسد هست، انسانهایی که فقط میتونن به همدیگر بتازن و همدیگر اذیت کنن. اگر میبینی یک مرد با خانم خود داره کلیپ میذاره، میبینی یکی از یک شهر دیگه آلمان، از شهر دیگه افغانستان، از شهر دیگه اروپا، از شهر دیگه آمریکا پیدا شده و داره او رو تمسخر میکنه. بابا جان بذار زندگی بکنه. مگه چند بار داره زندگی میکنه؟ اگر کم داره میاره یا کوتاهی میکنه، او هم مثل تو دفعه اوله که زندگی میکنه. شاید تو توانایی زیر داشتی که در این دفعه اول یا بار اول خود بسازی، شاید تو انقدر توانا بودی که نواقص خود از بین ببری، ولی شاید من او توانایی را ندارم، من سراسر نواقص هستم، ولی من هم یک بار زندگی میکنم، بار اول من هست و تو هم بار اول هست که زندگی میکنی. هم دیگه را درک کنیم، با هم مهربان تر باشیم. دنیا و زندگی خیلی کوتاه تر از او هست که ما تصورش بکنیم. همین لحظه شاید می باشم و لحظه دیگه اصلا نباشم، می وجود نداشته باشه. پس چرا دوست دارین دنیا را با کینه و عداوت پیش ببرین و فقط به فکر ازی باشین که دیگران را خراب کنین، شخصیت اینها را ترور کنین، از بین ببرین؟ برای چی؟ هیچ کس در این دنیای خاکی جای کسی را نمیگیره، باور کنین. حتی در یک خانواده که شاید حالا دو نفر، سه نفر، چهار نفر، هر چقدر که هستن، هر کسی جای خود داره و وظیفه خود، مادر کار خود میکنه، پدر کار خود میکنه، فرزند کار خود میکنه، خواهر، برادر، هر کسی به نوبه خود در زندگی جایگاه خاص خود داره. ما جایگاه هیچ کسی نمیتونیم کمایی کنیم یا به دست بیاریم و اگر کسی به جایگاهی میرسه با لیاقت خود، با تلاش خود، با پشت کار خود میرسه. چرا میخواین دیگران خراب کنین؟ یعنی باور کنین وقتی فضای مجازی رو باز میکنم و اینها رو میبینم، به نوعی متاثر میشم که چرا از جغرافیای میام که مردم از او به علاوه که جنگ هست، بدبختی هست، حالا انتحار و انفجار که گاهن هنوز هم وجود داره، در کنار همه اینها خود اونها هم دیگر رو درک نمیکنن، خود اونها هم دیگر رو نمیپذیرن. برای چی؟ واقعا همیشه یه علامت سوال در ذهن من هست و فکر کنم تا روزی که از این دنیای خاکی یا فانی برم باز هم یه علامت سوال در ذهن من خواهد ماند. چون بشر هست که یه علامت سوال در ذهن من به نوعی کاشته، آبیاری میکنه و از اون نگهداری و پاسبانی میکنه. آهنگ زیبایی میشنویم از آقای معین به نام جان من. آهنگ میشنویم، برمیگردیم، من با شما هستم. امیدوار هستم که حرف های من تنها در بستر حرف نمانن و بتونن تاثیرگذار باشن، بتونن دقیقه بعضی ها رو به تأمل و تفکر وادار بسازن. جان من.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشاد هست. شما ما را روی موج 103.4 از رادیو دارمشاد میشنوین. دوباره رادیو دارمشاد گفتم. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما قرار داریم. خوشحال هستم که باز هم حیات به نوعی یا زندگی فرصت ایره به ما داد که با شما همراه و همگام باشیم. در ابتدای برنامه گفتم روی موضوعات مختلفی بحث میشه امروز و یکی از این موضوعات 15 آگوست هست، روز تلخ و تاریک سقوط افغانستان. البته یکی سقوط کرد یا سقوط داده شد دو چیز متفاوت هست. قبل از اینکه یادم هست قبل از اینکه حکومت سقوط کنه یا سقوط داده بشه، از اعضای خانواده خودمه آمدن گفتن که قبل از او، خیلی ماها پیش از او، حتی گفتن که قرار هستی کار بشه و ما همه پوزخند زدیم، گفتیم نه این کار هرگز نمیشه، ما داریم زندگی میکنیم در همین جغرافیا. و گفتن نه، شما خوابین بیدار میشن یک روز و قرار هست که تسلیم داده بشه. خب خیلی ها قبلا شنیده بودن این حرف ها شده بود و خیلی ها می دانستن که همچین چیزی قرار اتفاق بیفته، اما در این میان وای به حال ماهایی که خوشباورانه فکر می کردیم که همه چیز فقط شاید یک دسیسه باشه، شاید یک افسانه باشه، شاید یک حکایت باشه که ما داریم از دور میشنویم و اصلا به او باور نکردیم. می که در هرات زندگی میکردم، کوچه کوچه مردم به خیابان آمدن، تفنگ گرفتن، حتی زنها ایستادن، مبارزه کردن و تا لحظه آخر ایستادگی کردن. اما خب هیچ کس خبر نداشت که ایستادگی ها هیچ معنایی نداره و همه چیز تسلیم داده شده. این جوانانی که دارن خون خود جان فدایانه نثار وطن میکنن، اینها به نوعی کسانی هستند که سنگرداران عشقن، یعنی در از عشق وطن دارن این کارو میکنن، ولی خبر ندارن که دست متجاوزین خیلی بالاتر از اونهاست و متجاوزین سرنوشت کشور رو تعیین میکنن. کسانی که از قبل گفته بودن که این کار میشه و میگم

شما نگاه کنین در شب‌های آخر حتی زندانی‌هایی که سال‌ها جرم‌های سنگینی کرده بودن، قتل، کشتار، انتحار، انفجار، اونها از زندان بیرون شدن، اونها رها شدن و در کشوری که خب هزار و یک مشکل دیگه داشت، اونها حال آزاد آزاد میچرخن و حتی بعد از او دیگه هرات هرات نشد، کابل کابل، مزار، همه اینها مثل سابق نشدن، چون زندانیان سیاسی، زندانیان بالاخره تروریستی همه آزاد شدن و در او جغرافیا جای دیگه برای زندگی کردن نمانده. میبینی که در روز روشن در کوچه پس کوچه های شهر، حالا مزار، کابل، هرات، هر جای افغانستان، بامیان، میاین مردم میگیرن، چاقو دم گلو اینا میگیرن، اونها رو به قتل میرسانن به خاطر یک موبایل. حالا در دوره جمهوریت هم چنین مسائلی بود، اما نه به گستردگی امروز. و گستردگی امروز به خاطر از این هست که زندانیان کلن رها شدن. ولی در دوره جمهوریت هم همیشه ما میشنیدیم که فلانه بالاخره کسی که در حکومت نقش داره، زندانیان بالاخره زندانی که خب در ناامنی های شهر دست داشتن، در تجاوزات، در بالاخره دزدی ها، در نابسامانی های شهر، اینا رو می گرفتن، آزاد می کردن و از اراکین دولتی می خواستن که اینا رو آزاد کنن و اگر اونها باز سر باز می زدن، باز به اونها می گفتن که نه، دست ما بالاتر هست و اگر امر ما رو اجرا نکنین آینده بدتری در انتظار شما هست. اینه ما بارها شنیده بودیم، اما خب مردمی هستیم که همیشه به دنبال ازی هستیم که خود خور بزنیم، خود زنی میکنیم و هیچ وقت نیومدیم میستادشیم بگیم فلانی تو با آرای ما آمدی بالا، چی میگی؟ برای چی کسی که زندانی هست باید به حرف تو آزاد بشه؟ خیلی از زندانی ها به حرف خانوم فلانی که من اسم نمیبرم در کار امور اجتماعی مثلا کار میکرد، در محکمه کار میکرد، در کجا کار میکرد به نام از او آزاد میشد و طرف مجبور بود که اینها را آزاد کنه. چرا؟ چون خانم فلانی با مقامات بلندپایه در کابل در ارتباط بود و همین ارتباطات، همین وصل شدنهای بالاخره بیجا، همین پارتی بازی ها، همین زیرمیزی ها، همین ها باعث شد که مردم خسته بشن. چیزی حالا طالب در این پروسه نقش داشت و چیزی یا فیصدی بالایی خود مردم نقش داشتن. چرا؟ من همیشه گفتم مردم ما از حکومت قبلی واقعا ناراض بودن، کار نبود، بیکاری به اوج خود رسیده بود، همین حالی هم همون رقم حالی که بالاخره سرمایه های ملی و وطنی ما همه بیرون شدن، کسایی که بالاخره سری در سرها داشتن از کشور به خاطر امنیت خود بیرون شدن و در حال حاضر هم خیلی از مشاغل تعطیل شده، به حالت نیمه تعطیل، اصلا کاهش یافته و خیلی ها بیکارن. اما در اون دوره خب چون فساد به طرز گسترده‌ای وجود داشت، بالاخره در اون دوره نمیشد در این رابطه ها صحبت کرد. اگر صحبت میکردی فلانی از فلانه مقام پارلمانی بالاخره میتونست که امتیاز بگیره و او زندانی رو رها کنه، کارهای دیگه انجام بده و بالاخره پسته ها، مامورهای امنیتی و اکثرا حتی سارنوالی ها در تصمیمی که میگرفتن، در حکمی که اجرا میکردن اصلا هیچ دخلی نداشتن و واقعا نمیتونستن با بالاخره عدالتی که باید اجرا میشد کار خود اجرا کنن. چرا؟ چون فلانی دست بالایی داشت و فلانی در پارلمان و بالاخره کجا و کجا نقش داشت و میتونست که خب باعث بشه که این آدم از نون خوردن بیفته و این آدم باید سکوت میکرد به خاطر از اینکه اگر از نون خوردن بیفته خب خانواده از او گرسنه میمونن. و حتی در همون دوره متاسفانه ما هیچ وقت مقابل اوباش ها نایستادیم. میادمه هست نزدیکی عروسی خودمه بود، سچرخه کرا کردم و رفتم که بالاخره بعضی از وسایل بگیرم و وقتی که دم تالار الماس شرق، تالار که نببخشن، همو مال مارکت بزرگ الماس شرق ایستادم، برای از او گفتم که اینقدر به تو پول میدم، تو فقط صبر کن تا ما بیایم و همین لباسا رو بگیرم و میام، به همین دقیقه، به همین میزان. و وقتی آمدم با یکی سر وقتی هم آمدم، او به من گفته که تو دیر کردی و این پولی که تو میدی میر قبول ندارم. من گفتم خب به خاطر از اینکه تو وایستادی و صبر کردی من بیشترم به تو گفتم و تو چی میگی حاله؟ گفت من یک کلام به تو میگم.

من میگم من میتونم حال با داد و بیداد و سوء استفاده از تو پول بگیرم، ولی دوست ندارم برم آدم بکشم، برم آدم بکشم یا تو به من پول میدی. یعنی واقعا همون لحظه با یک آدمی هستم که زیر بار زور نمیرم، ولی گفتم چطور یک هموطن از قتل و آدم کشی صحبت میکنه و هم در روز روشن و هم به خاطر 4 قران پول. متاسفانه در جغرافی های زندگی میکنیم که نفس بر تمام وجود بعضی از انسان ها حاکم هست. این نفس اونها نفسی هست که واقعا نمیشه کنترل کردوره و من گاهن واقعا خجالت میکشم که چرا در این جغرافیا من هم شریک بودم در زندگی و چرا در این جغرافیا نتونستم هیچ وقت جواب و پاسخ دندان شکنی در مقابل یه اشخاص داشته باشم، چون زن بودم و توانایی از اون رو نداشتم. بارها حتی با اگر با بالاخره کسایی که خشونت میکردن در خیابان ها و یا بالاخره در خیابان مورد آزار و اذیت ما رو قرار میدادن، با اونها میخواستم که بالاخره مجادله کنم و سر کشه بگیرم که چرا به عنوان یک زن به من نگاه تبعیض آمیزی دارین و دوست دارین که حالا به نوعی مره تحت تاثیر کارها و عملکرد خود قرار بدین. باز هم با واژه های بدی روبرون می شدم، با برخورد بدی. چرا؟ چون زن بودم و نه باید حرف می زدم و باید سکوت می کردم. اما هیچ وقت در اون دوران سکوت نکردم و گاهن می گم فوش شنیدم کتک خوردم. اما خب جغرافیایی بود که متاسفانه ما هم در اون جغرافیا به نوعی از نگاه خب ای که خاک اجدادی ما بود نقش داشتیم و از همون جغرافیا میاییم، ولی چی کار کنیم که نمیتونیم اون جغرافیا رو مفکوره مردم رو تغییر بدیم و خیلی دردآور هست. تمام دنیا روی بالاخره خیلی از مسائل زیادی میگرده. خب در تمام دنیا بحث های مالی حرف اول میزنه، اما در کنار بحث های مالی بحث های اخلاقی، بحث های فلسفی، بحث های بالاخره بحث های اجتماعی، بحث هایی که خب روی اخلاقیات میگرده، اونها مهمتر هستن. چون در کشوری که خب هر چقدر هم که پول و ثروت باشه که متاسفانه اخلاقیات وجود نداشته باشه، چطور میتونیم مردم آزور رو به راه راست هدایت کنیم؟ در همین آلمان عزیزای هموطن ما در ناز و نعمت هستن، پول سوسیال، پول جاب سنتر میگیرن، حالا خانه رایگان، آب و برق رایگان، امکانات بسیار خوب، اما باز هم در این کشور هم دارن قتل و آدم کشی میکنن، باز هم تجاوز میکنن، باز هم وقتی به استخ میرن به نوعی خانوم ها رو اذیت میکنن، دختر خانوم ها رو اذیت میکنن، وقتی که به خیابان میرن متلک میگن، بدن بقیه رو لمس میکنن. اینو خیلی دردآور هست و گاهن خجالت میکشی که چرا من هم از همون جغرافی هایی هستم که این آدم ها هم هستن. نمیفهم چرا این آدم ها دوست ندارن خود تغییر بدن. قرن 21 هست و خب خیلی چیزها تغییر کرده، خیلی از آدم ها مفکوره های اونها عوض شده. حتی پدر و مادرهای ما که روزی بالاخره مانع ازی بودن که فرزندان اونها حتی یک عکس در فضای مجازی ببنن، حال خود از اونها عکس میگیرن و با افتخار میگذارن. این تنها یک مثال بسیار پیش پا افتاده است. منظورم ایست که دنیا کلا عوض شده. حتی خانواده های ما، بزرگای ما، پیرهای ما، اجداد ما، اونهایی که حتی مفکوره های خیلی کهنه و قدیمی داشتن، اون مفکوره های کهنه و قدیمی را کنار گذاشتن و خود آپدیت کردن، خود بروز کردن. اما متاسفانه در اون جغرافیا خیلی کسایی هنوز هستن که خیلی چیزها رو هنوز مثل گذشته از او استفاده میکنن. باور کنین که بروز شدن تنها به گوشی نیه که من آیفون 17 داشته باشم، 16 داشته باشم، و بروز شدن به این نیست که من لباس قشنگ بپوشم، تیپ قشنگ بزنم، آرایش کنم، موهای خود رنگ کنم و خود مثل اروپایی ها بسازم، تتو بکنم، هر کار، به سخر برم، عیاشی بکنم. اینها جزو بالاخره سبک زندگی من هست، اما نمیتونه تفکرات من رو عوض کنه. تفکرات من همون چیزی هست که من دارم به او فکر میکنم. بله، من فکر میکنم که زنها آله بازی من هستن، آله سرگرمی من هستن. این تفکر از افغانستان با من بوده و در آلمان هنوز هم با من هست و من با همون تفکر پس به زنها نزدیک میشم. وقتی به استخر میرم به اونها نگاه بدی دارم، به اونها به حیث یک جنس نگاه میکنم، بدن اونها رو لمس میکنم، به اونها بالاخره الفاظ رکیکر میگم. بله، اینها چیزهایی است که
متاسفانه و متاسفانه با اینکه حتی میخواسته باشم سبک زندگی خودم عوض کنم، اینها رو عوض نکردم و نخواستم عوض کنم. چرا وقتی دوست دارین پوشیدن لباس شما مثل پوشیدن لباس اروپایی ها باشه، وقتی بهترین ساعت میندازین، بهترین عینک میپوشین، بهترین لباس به تن میکنین و بهترین رستوران میرین، بهترین غذا رو میخورین، حتی دوست دختر خارجی دارین، ولی همون دوست دختر میکشن و داخل چمدان میذارن؟ من شنیدم که در فکر میکنم در یونان این کسی که خب کارمند سوسیالی که حالا سالها خدمت میکرده، او رو کشته، حساب بانکی از او رو خالی کرده و او رو داخل چمدان برده و کنار خیابان انداخته. اینها همه دردآور هست. نمیفهم باید از کجا شروع کنیم. به فکر ازی باشم که حداقل بتونیم کمه او چهره خراب شده افغانی را از ذهنها دور بکنه، ولی متاسفانه راه نداره، نمیشه. من هفته قبل وقتی که جناب آقای مقیمی در استودیو بودن، ما روی بحث از این صحبت کردیم که چقدر خوب است که آقای مقیمی میای از فرهنگ افغانی و افغانهای موفق در اروپا صحبت میکنه، اما باز همه فرهنگ افغانی و همه افغانهای موفق را اومدن یک عده چهره از او متشوش کردن، چهره از او رو خراب کردن، چهره از او رو خط خطی کردن. چرا؟ کارهای اشتباهی میکنن، تجاوز میکنن، قتل میکنن، آدم کشی میکنن. و باور کنین اینها همه دردآور هست. یعنی گاهن انسان فکر میکنه که چرا حیوان میتونه از انسان به نوعی ناجی و نجات دهنده تر باشه و انسان میتونه جان گیرنده تر و درنده تر باشه. چرا جای خود انسان با حیوان عوض کرده؟ حیوان تنها یک واژه نیست، حیوان به تمام معنا بخشی از این جغرافیا، بخشی از این کره خاکی هست که واقعا شاید از بعضی چیزها سر از او در نمی آیه، اما انسان که سر در میاره، انسان که میتونه مطالعه کنه، انسان که میتونه تحقیق کنه، انسان که میتونه تفکر کنه، انسان که میتونه بحث و تعامل بالاخره حرف کنه، تعامل و گفتار کنه، میتونه تعادل برقرار کنه، میتونه میزان به وجود بیاره، میتونه بستر گفتگو باشه با همجنس خود، میتونه عبادت کنه. چرا انسان باید اینقدر ذلیل و علیل باشه که همجنس خود را از بین ببره و نابود کنه؟ ما به سالگرد سقوط افغانستان یا سقوط داده شدن افغانستان در حالی نزدیک میشیم که متاسفانه در اروپا و آمریکا هم دستاورد آنچنانی نداشته. در اینجا هم متاسفانه ما فقط گل کاشتیم و همچه گلای دل دنیا رو به درد آوردیم. جوان یک خانواده آلمانی رو چند وقت پیش یک افغان ما متاسفانه با چاقو به قتل رساند. جوانی که مادر از او لحظه آخر وقتی با او خداحافظی کرده بود نتونسته بود صورت فرزند خود ببوسه و تا شب او رو خواب نمی برد که چرا فرزند خود من بوس نبوسیدم. من از جغرافیا میام که شاید مادر من مرا نبوسیده، پدر من مرا نبوسیده، اصلا معنی بوسه رو نمیفهمم. و در جغرافیایی که بوسه یک چیز بسیار مهم و با ارزش است، یک چیز شاید ایمانی باشه، شاید تقدس داشته باشه، بعد او را به تمسخر میگیریم، زندگی ها را به تمسخر میگیریم، جانها را به تمسخر میگیریم. خیلی زشته، خیلی زشته. در کشوری که دارن به ما آب و نان میدن، دست اونها را گاز میگیرین، فرزند اونها را میکشیم، به اونها تجاوز میکنیم، به اونها دست رازی میکنیم. دردآور نیست؟ گاهن فکر میکنم که کاش هویت خریدنی بود، تا هویت دیگری برای خودم می‌خریدم، شاید ملیت دیگری، حقیقتاً میگم ملیت دیگری به خودم می‌خریدم، ملیتی که بالاتر از این افغانیتی باشه که در تمام دنیا وقتی می‌خوای بگی اول کلمات داخل دهن خود یک بار مزه مزه میکنی، یک بار آب دهن خود قورت میدی که آیا مورد به نوعی تحقیر قرار خواهم گرفت یا نه، چون میفهمی که حتما مورد تحقیر قرار خواهی گرفت. چون وقتی که میگی من از افغانستان هستم، هموطنهای تو انقدر گل کاشتن که تو دیگه جایی نمیبینی که حرف بزنی و بالاخره سر صحبت باز کنی که من از افغانستان هستم. باور کنین من چند وقت پیش با یک آلمانی صحبت میکردم،
که بالاخره وسیله میخواستم بخرم. و این وقتی که فهمید من از افغانستان هستم، با من چند دقایق صحبت کرد و گفت من اولین افغانستانی هستی که با او صحبت میکنم و اولین خانم افغانستانی هستی و یکی 3 سال در آلمان هستی، چقدر خوب آلمانی صحبت میکنی، چقدر خوب هست که در کشور شما اینقدر تو درس خواندی، کار کردی، فعالیت کردی. من فکر نمیکردم همه چیزهایی که تو میگی برای من ناباورانه، در ذهن من نمیتونه بگنجه که در افغانستان چنین چیزهایی هم به نوعی میگذره. ای دردآور هست وقتی کسی میای حرف میزنه. باور کنین گاهن که میخوام میپرسن از من از کجا هستی، میگم از افغانستان، میگم حال دیگه منتظر باش که به چشم تحقیر به تو نگاه کنن، چون اخبار سراسر دنیا سرفصل خبرها ما هستیم، اخبار مرکزی ما هستیم. 15 آگوست نزدیک میشه ولی ما در 5 سال نتونستیم بعضی از ما برای خود شخصیت بسازیم و شخصیتی که او 10 یا 20 نفر دیگه هم ساختم، او رو هم داریم به گند میکشیم و خراب میکنیم. میریم آهنگ وطن وطن رو میشنویم از مشعل، بعد از او برمیگردیم. امیدوار هستم روزی برسه که واقعا از این همه ناسابور

آهنگ زیبای پشتوی بود که میگفت وطن وطن پیاد دیجاریم. بله، به یاد وطن میشه گریه کرد، میشه خون گریه کرد، ولی کاش میشد که نام وطن را بهتر حفظ کرد، جغرافیای خود بهتر به مردمان جهان نشان داد، و کاش میشد که به دنیا فهماند که آن چیزهایی که شما از افغانستان به ذهن خود خودارین و در ذهن شما ساخته شده همه داستان نیست. افغانستان تنها سرزمین جنگ و انتحار و انفجار و قتل و اینها نیست. افغانستان جایی هست که شما میتونین برین ساعتها در بند غرقه بشینین کنار آب و از لذت او فضا به دنیای دیگری سفر کنین. افغانستان جایی هست که هرات از او پر از روزهای تاریخی و خاطره ساز هست، پر از زیبایی است. مزار از او، بلخ از او، بامیان از او، همه جای وطن پر از زیبایی و سادگی است، پر از دنیایی است که هر کدام از انسان‌ها دوست دارن و دنیا را تجربه کنن. وطن بهش ناپیداست، اما اگر بگذارن وطن جایی است که میشه در او واقعا بهترین روزها را تجربه کرد. اگر بگذارن نام وطن وطن بمانه و گند نزنن به زیبایی از این نام. وقتی به عکس ها و فیلم های 50 سال 60 سال قبل نگاه میکنی، افغانستان با اروپای امروزی همه چیز از او برابری میکرده، اما امروز اروپا در کجا قرار داره و افغانستان در کجا؟ ما رفتیم به 60-70 سال گذشته کشورهای امروزی برگشتیم و اونها به 60-70 سال گذشته ما سلام که هیچ، خداحافظی کردن از او، و ما متاسفانه سلامی دوباره به گذشته خیلی خیلی دور. این دردآور هست که ما پیشرفت نمیکنیم، در داور هستی که ما فقط همدیگر قضاوت میکنیم، همش زیر پوست هم میخزیم که اعصاب همه خراب کنیم، که به دنبال عزی باشیم که سر نخ به دست بیاریم از زندگی دیگران هی زیر رو کنیم. بیاین باغچه های خودر شخم بزنین، زیر رو کنین، شاید که دری لابلا بذری به نام مهر و عطوفت در دلهای شما جای گرفت و جوانه زد. تا که میخواین باغچه های دیگران هی خاک از او را ازی رو به او رو کنین تا که یک داستان پیدا کنین و برای طرف فیلم بسازین، برای طرف راهی بسازین که نتونه از او رو خود حتی بیرون بکشه، او رو به منجلابی بندازین که در اون منجلاب غرق در مشکلات باشه. میگم طرف اگه از خانم خوب فیلم میگذاره هی امور مسخره میکنه، اگر از بچه خوب میگذاره مسخره میکنه، اگر خوب زندگی میکنه مسخره میکنن. بعد از یک طرف هم گله دارین چرا در فلان جا فلانی رو کش، چرا در فلان جا فلانی قتل ناموسی کرد. خب او که قتل ناموسی میکنه و آدم میکشه و تجاوز میکنه و هزار و یک کار بد و ناپسند، او خب حساب از او معلوم هست. پس شما چرا حساب آدم های خوب میارین داخل حساب آدم های بد؟ اقلا دو تا چهار تا که بلدن، با خود چندن. باور کنین تأسف میخورم که چرا در جغرافیای ما همیشه باید این حرف ها باشه و چرا از جغرافیای ما همیشه باید بوی خون بیایه. مگر این خاک مردان نبود؟ مگر ما انسانهای با غیرت نبودیم؟ ما میگه ما آمریکا را شکست دادیم، ما ناتو را شکست دادیم. ما هیچ کس را شکست ندادیم، ما خود شکست دادیم. ما عقاید خود، افکار خود، باورهای خود شکست دادیم. ما خود باختیم، خود ما خودمان را باختیم. یک کلام، ناکام ماندیم در جنگ زندگی، ناکام ماندیم. به عالم و آدم بدهکاریم ولی در افکار خود از عالم و آدم طلبکار. اصلا بی فکر نمی کنین که فلانی با هزار و یک درد و مشغله خودر به این سطح از زندگی رسانده و در یک دقیقه زندگی او را ازی رو به او رو میکنین، او را بدبخت میکنین، او را نابود میکنین و بعد فکر میکنین بله دیگه حالا چند تا لایک و چند تا کامنت گرفتم، حالا که فضای مجازی حرف اول میزنه.
لایک و کامنت به ارزش چی؟ یا به چه میزانی برای شما باید بهاد بده یا بهای به بهای چی؟ چه میزان بها داشته باشه و بهای چی؟ فکر میکنن با این لایک و کامنت ها شما به پارادایس یا بهشت میرن؟ نه. واقعا تاسف‌بار هست. زندگی امروزی زندگی هست که شاید اگر ای امکانات و تکنولوژی در اختیار ما افغان‌ها قرار نمی‌گرفت بهتر از این بود. ولی متأسفانه ما برای همین امکانات هم ساخته نشدیم، برای فضای مجازی هم ساخته نشدیم. فقط در حال خراب کردن و تخریب یکدیگر هستیم. و این واقعا مرا آزار میده. واقعا. اگر انسان به اندازه سر سوزنی هم وجدان داشته باشه، وجدان از او اجازه نمیده که دیگران را به ناحق قضاوت کنه. و تکراری هست ولی میگن تا وقتی کفش های کسی را نپوشیدی و به اونها را نرفتی او را قضاوت نکن، ولی من میگم تا وقتی که درد و بلاهای کسی را ندیدی و نکشیدی و نچشیدی او را قضاوت نکن. تو چی خبر داری که طرف امروز که داره لبخند میزنه دیشب تا صبح گریه کرده، دیشب تا صبح لرزیده از تنهایی، از بیکسی، از بدبختی، از فقر، از گرسنگی، و تو در یک لحظه او رو قضاوت میکنی، میشوری، اتو میکنی، میگذاری کنار. آفرین. اسم خورم میگذاری اشرف مخلوقات. باور کنیم که شرافت بینه میگن و اشرف مخلوقات مایی که به ای آسانی آبروی دیگران میبریم نیستیم. دیدم از نزدیک دیدم، مثل آب خوردن، یک گلاس آب دیدین بر میداری میخوری تمام میشه. آبروی یک انسان اندازه یک پلک به هم زدن یا نوشیدن یک لیوان آب آبروی کسی میبرن. چرا؟ چون ذات ندارن. انسان‌های بدذات همی هستن. من همیشه میگم و تا آخر عمر هم خواهم گفت، ما چیزی به نام تربیت خانوادگی و اصالت خانوادگی نداریم، ما اصالت فردی داریم. اصیل بودن از من شروع میشه. شاید خانواده اصیل نباشه، شاید مثلا خانواده اصیل باشه من اصیل نباشم. پس نمیتونم بگم که این کسایی که کارا رو میکنن تربیت درست ندیدن، خانواده بیرگ و ریشه یا نااصیلی داشتن. نه، اینها هیچ کدوم به اونها ربط نداره و خود از این فرد اصالت خود حفظ نکرده، خود از او اصیل نیست، خود از او ریشه نداره. و هیچ وقت من فکر میکنم که ده حتی در بحث‌های بالاخره دوستانه هم نباید پای خانواده ها رو وسط کشید و پای اصالت خانوادگی و تربیت خانوادگی، چون همه چیزها برمیگرده به اصالت فردی. به اصالت فردی اگر ایمان بیاوریم افراد بهتری میشه، چیزی حتی شاید بهتر از امروز، بهتر از چیزی که هستم. دردآور هست. امیدوار هستم که بگذریم از این روزهای تلخ، بگذریم از این همه بدبختی، بگذریم از این همه خود به نوعی خراب کردن، خود را به نوعی تباه کردن، خود را به نوعی از چشم هم انداختن. من چند تا آهنگ چیده بودم، یک آهنگ از آقای صدرالدین و تباب آرش در حال میمانم مردم. این آهنگ با هم گوش میکنم، من فکر میکنم آهنگ زیبایی هست. بعد از او بر میگردم با هم هستم و امیدوار هستم که این آهنگم طرف توجه شما قرار بگیره و از یه آهنگم لذت ببرن. بشنویم با هم دیگه، بعد از او به هم میگردم. هستم در استودیو.

سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن، لباس عافیت بتن داشته باشن و یک شنبه خوب و خوشی داشته باشن. روزها مثل باد میگذره. همین دیروز بود که یک شنبه بود و من در استودیو رادیو دارمشاد مهمان خانه های شما بودم و باز هم خب این فرصت رو به دست آوردم که دوباره مهمان شما باشم، دوباره در کنار هم باشیم یک ساعته و در یک ساعت با هم صحبت کنیم. موضوعاتی که امروز دوست دارم صحبت کنم، یکی از اون موضوعات بحث 15 آگوست هست. خب ما داریم به 5 سال روز سقوط افغانستان نزدیک میشه، روزی که خب برای همه ما یک روز تاریک و فراموش نشدنی هست. تاریک از اینکه خب زندگی های خیلی از ماها تغییر کرد، خیلی از ماها خیلی چیزها رو از دست دادیم، خیلی رویاها، خیلی کارها، خیلی خیلی خیلی چیزها رو و خیلی ها رو. بعضی از ما خانواده های خود از دست دادیم، عزیزان خود، بعضی ها مهاجر شدیم و در زندگی از نعمت دیدن عزیزان خود خود محروم شدیم. بعضی های ما همونطور که پیشتر گفتم کار و بار و بالاخره تحصیل و همه از دست دادیم. اما خب ماهایی که از افغانستان بیرون هستیم یا بیرون آمدیم، تا حدودی از او وضعیت خود تانستم که رهایی ببخشیم. اما وای به حال کسانی که هنوز در افغانستان هستن و زیر سایه ظلم و استبداد هنوز هم زندگی میکنن. مدلم واقعا برای اونها میسوزه، کسایی که دیگه در مکاتب بروی اونها بسته است، در دانشگاه ها بروی اونها بسته است، کار نمیتونن بکنن، تحصیل نمیتونن بکنن و چیزی که تا دیروز قدم ها یا بالاخره مسیر زندگی اونها رو مشخص میکرد، امروز برای اونها رویا شده. رویای دست نیافتنی به نام تحصیل، رویای دست نیافتنی به نام کار. واقعا تلخ و دردآور هست در سرزمینی یا در گوشه ای از این جغرافیای بسیار بزرگ و پهناور، در این دنیای بزرگ سرزمینی وجود داره به نام افغانستان که در او مردمان از او از حقوق اساسی خود محروم هستن. حالا این حقوق اساسی چی هست؟ تحصیل، کار، نفس کشیدن. حتی نفس کشیدن عادی برای خانم ها به نوعی جرمه. نباید از خانه بیرون بیاین، نباید مثل گذشته ورزش کنن، نباید مثل گذشته با حجاب غیر اجباری، حجاب انتخابی خود وارد سرک ها بشن و خیلی چیزهای دیگه که می که فعلا در او جغرافی زندگی نمی کنم، شاید اصلا در او باره نتونم صحبت کنم، چون کسی که درد داره میتونه درد خود تعریف کنه. من هرچی که به کسی که درد کشیده باشه به او بگم آرام باش، هم درد تو هستم، هم راه تو هستم، هم رزم تو هستم و درد تو رو درک میکنم، درد ما درد مشترک است، ولی هرگز این کلمات شاید بتونه که قلب از او را به نوعی آرام کنه و به او آرامش ببخشه، اما حقیقتاً این کلماتی میای از ذهن و بالاخره قلب کسی که در او جغرافیا فعلا زندگی نمیکنه. هر چی که روح و روان ما در او جغرافیا به نوعی پرسه بزنه با اون مردم باشه، ولی می که در او جغرافیا زندگی نمیکنم، واقعا درد حقیقی اون مردم رو نمیتونم از نزدیک درک کنم. درست است که درد هست، ولی درد برای دردمند خیلی معنای عمیق‌تر و گسترده‌تری داره از می که هم درد هستم. دردمند تا هم درد خیلی با هم زمین تا آسمان فرق داره. امیدوار هستم روزی بیایه که ما وقتی به نام 15 آگوست برمیخوریم، وقتی به نام این روز تاریک و تیره در سرزمین خود خوب برمیخوریم، لبخندی بزنیم و نگاه کنیم و بگیم گذشت، سخت بود اما گذشت. کاش بگذره این روزها، کاش بگذره این تاریخ بالاخره سراسر غم و اندو و کاش هرگز این روزها را تجربه نمی کردیم. کاش با هم اتحاد بیشتری داشتم، کاش هم دیگر درک می کردم، کاش به هم نمی تاختیم، کاش بر هم نمی تابیدیم و کاش و هزاران کاش دیگر که هیچ وقت ما ملت نبودیم، کاش ملت می بودیم.
در همون زمان هم یادم میاد که همیشه عده پیدا میشدن که قوم و قومگرایی میکردن، دستگرایی، حزبگرایی. و همین حالی هم وقتی که فضای مجازی رو باز میکنی حال تو به هم میخوره، از تعصبها، تحجرها و انسانهایی که میبینی هنوز هم در دنیای دیگه زندگی میکنن، دنیایی که سراسر کدورت و کینه و حسادت و حسد هست، انسانهایی که فقط میتونن به همدیگر بتازن و همدیگر اذیت کنن. اگر میبینی یک مرد با خانم خود داره کلیپ میذاره، میبینی یکی از یک شهر دیگه آلمان، از شهر دیگه افغانستان، از شهر دیگه اروپا، از شهر دیگه آمریکا پیدا شده و داره او رو تمسخر میکنه. بابا جان بذار زندگی بکنه. مگه چند بار داره زندگی میکنه؟ اگر کم داره میاره یا کوتاهی میکنه، او هم مثل تو دفعه اوله که زندگی میکنه. شاید تو توانایی زیر داشتی که در این دفعه اول یا بار اول خود بسازی، شاید تو انقدر توانا بودی که نواقص خود از بین ببری، ولی شاید من او توانایی را ندارم، من سراسر نواقص هستم، ولی من هم یک بار زندگی میکنم، بار اول من هست و تو هم بار اول هست که زندگی میکنی. هم دیگر درک کنیم، با هم مهربان تر باشیم. دنیا و زندگی خیلی کوتاه تر از او هست که ما تصورش بکنیم. همین لحظه شاید می باشم و لحظه دیگه اصلا نباشم، می وجود نداشته باشه. پس چرا دوست دارین دنیا را با کینه و عداوت پیش ببرین و فقط به فکر عزی باشین که دیگران را خراب کنین، شخصیت اینها را ترور کنین، از بین ببرین؟ برای چی؟ هیچ کس در این دنیای خاکی جای کسی را نمیگیره، باور کنین. حتی در یک خانواده که شاید حالا دو نفر، سه نفر، چهار نفر، هر چقدر که هستن، هر کسی جای خود داره و وظیفه خود، مادر کار خود میکنه، پدر کار خود میکنه، فرزند کار خود میکنه، خواهر، برادر، هر کسی به نوبه خود در زندگی جایگاه خاص خود داره. ما جایگاه هیچ کسی نمیتونیم کمایی کنیم یا به دست بیاریم و اگر کسی به جایگاهی میرسه با لیاقت خود، با تلاش خود، با پشت کار خود میرسه. چرا میخواین دیگران خراب کنین؟ یعنی باور کنین وقتی فضای مجازی رو باز میکنم و اینها رو میبینم، به نوعی متاثر میشم که چرا از جغرافیای میام که مردم از او به علاوه که جنگ هست، بدبختی هست، حالا انتحار و انفجار که گاهن هنوز هم وجود داره، در کنار همه اینها خود اونها همدیگه رو درک نمیکنن، خود اونها همدیگه رو نمیپذیرن. برای چی؟ واقعا همیشه یه علامت سوال در ذهن من هست و فکر کنم تا روزی که از این دنیای خاکی یا فانی برم باز هم یه علامت سوال در ذهن من خواهد ماند، چون بشر هست که یه علامت سوال در ذهن من به نوعی کاشته، آبیاری میکنه و از اون نگهداری و پاسبانی میکنه. آهنگ زیبایی میشنویم از آقای معین به نام جان من. آهنگ میشنویم، برمیگردیم، من با شما هستم. امیدوار هستم که حرف‌های من تنها در بستر حرف نمانن و بتونن تاثیرگذار باشن، بتونن دقیقه بعضی‌ها رو به تأمل و تفکر وادار بسازن. جان من،

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشاد هست. شما ما را روی موج 103.4 از رادیو دارمشاد میشنوین. دوباره رادیو دارمشاد گفتم. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما قرار داریم. خوشحال هستم که باز هم حیات به نوعی یا زندگی فرصت ایره به ما داد که با شما همراه و همگام باشیم. در ابتدای برنامه گفتم روی موضوعات مختلفی بحث میشه امروز و یکی از این موضوعات 15 آگوست هست، روز تلخ و تاریک سقوط افغانستان. البته یکی سقوط کرد یا سقوط داده شد دو چیز متفاوت هست. قبل از اینکه یادم هست قبل از اینکه حکومت سقوط کنه یا سقوط داده بشه، از اعضای خانواده خودمه آمدن گفتن که قبل از او، خیلی ماها پیش از او، حتی گفتن که قرار هستی کار بشه و ما همه پوزخند زدیم، گفتیم نه این کار هرگز نمیشه، ما داریم زندگی میکنیم در همین جغرافیا. و گفتن نه، شما خوابین بیدار میشن یک روز و قرار هست که تسلیم داده بشه. خب خیلی ها قبلا شنیده بودن این حرف ها شده بود و خیلی ها می دانستن که همچین چیزی قرار اتفاق بیفته، اما در این میان وای به حال ماهایی که خوشباورانه فکر می کردیم که همه چیز فقط شاید یک دسیسه باشه، شاید یک افسانه باشه، شاید یک حکایت باشه که ما داریم از دور میشنویم و اصلا به او باور نکردیم. می که در هرات زندگی میکردم، کوچه کوچه مردم به خیابان آمدن، تفنگ گرفتن، حتی زنها ایستادن، مبارزه کردن و تا لحظه آخر ایستادگی کردن. اما خب هیچ کس خبر نداشت که این سادگی ها هیچ معنایی نداره و همه چیز تسلیم داده شده. این جوانانی که دارن خون خود جان فدایانه نثار وطن میکنن، اینها به نوعی کسانی هستند که سنگرداران عشقن، یعنی در از عشق وطن دارن این کارو میکنن، ولی خبر ندارن که دست متجاوزین خیلی بالاتر از اونهاست و متجاوزین سرنوشت کشور رو تعیین میکنن. کسانی که از قبل گفته بودن که این کار میشه و میگم حتی خیلی از ماها شنیده بودیم اما باور نمی کردیم و وقتی خود ما شنیدیم گفتیم نه، اصلا امکان نداره، شاید چیزی بوده که فلانی تو شنیدی از گوشه‌ای و شاید یه خواب و خیال محال هست، اما او اصرار داشت که نه این محال نیست و من شخصا می فهمم که همچون چیزی واقع خواهد شد، ولی بهتر است که شما هم بدانین که این چیزها گفته شده و ماها می جنگیم، مبارزه می کنیم، ولی نگه داشتن این حکومت از توان ما خارج هست. شما نگاه کنین در شبهای آخر حتی زندانی هایی که سالها جرمهای سنگینی کرده بودن، قتل، کشتار، انتحار، انفجار، اونها از زندان بیرون شدن، اونها رها شدن و در کشوری که خب هزار و یک مشکل دیگه داشت، اونها حال آزاد میچرخن و حتی بعد از او دیگه هرات نشد، کابل، مزار، همه اینها مثل سابق نشدن، چون زندانیان سیاسی، زندانیان بالاخره تروریستی همه آزاد شدن و در او جغرافیا جای دیگه برای زندگی کردن نمانده. میبینی که در روز روشن در کوچه پس کوچه های شهر، حالا مزار، کابل، هرات، هر جای افغانستان، بامیان، میاین مردم میگیرن چاقو دم گلو اینا میگیرن، اونها رو به قتل میرسانن به خاطر یک موبایل. حالا در دوره جمهوریت هم چنین مسائلی بود، اما نه به گستردگی امروز، و گستردگی امروز به خاطر از این هست که زندانیان کلن رها شدن. ولی در دوره جمهوریت هم همیشه ما میشنیدیم که فلانه بالاخره کسی که در حکومت نقش داره، زندانیان بالاخره زندانی که خب در ناامنی های شهر دست داشتن، در تجاوزات، در بالاخره دزدی ها، در نابسامانی های شهر، اینا رو می گرفتن، آزاد می کردن و از اراکین دولتی می خواستن که اینا رو آزاد کنن و اگر اونها باز سر باز می زدن، باز به اونها می گفتن که نه، دست ما بالاتر هست و اگر امر ما رو اجرا نکنین آینده بدتری در انتظار شما هست.
اینه ما بارها شنیده بودیم، اما خب مردمی هستیم که همیشه به دنبال ازی هستیم که خود خور بزنیم، خود زنی میکنیم و هیچ وقت نیومدیم ایستادشیم بگیم فلانی تو با آرای ما آمدی بالا، چی میگی؟ برای چی کسی که زندانی هست باید به حرف تو آزاد بشه؟ خیلی از زندانی ها به حرف خانوم فلانی که من اسم نمیبرم در کار امور اجتماعی مثلا کار میکرد، در محکمه کار میکرد، در کجا کار میکرد به نام از او آزاد میشد و طرف مجبور بود که اینها را آزاد کنه. چرا؟ چون خانم فلانی با مقامات بلندپایه در کابل در ارتباط بود و همین ارتباطات، همین وصل شدنهای بالاخره بیجا، همین پارتی بازی ها، همین زیرمیزی ها، همین ها باعث شد که مردم خسته بشن. چیزی حالا طالب در این پروسه نقش داشت و چیزی یا فیصدی بالایی خود مردم نقش داشتن. چرا؟ من همیشه گفتم

اقتصاد به طرز گسترده وجود داشت. بالاخره در این در او دوره نمیشد در این رابطه صحبت کرد. اگر صحبت میکردی فلانی از فلانه مقام پارلمانی بالاخره میتونست که امتیاز بگیره و او زندانی رو رها کنه، او زندانی رو رها کنه، کارهای دیگه انجام بده. و بالاخره پسته ها، مامورهای امنیتی و اکثرا حتی صارم والی ها در تصمیمی که می گرفتن، در حکمی که اجرا می کردن اصلا هیچ دخلی نداشتن و واقعا نمی تانستن با بالاخره عدالتی که باید اجرا می شد کار خود اجرا کنن. چرا؟ چون فلانی دست بالایی داشت و فلانی در پارلمان و بالاخره کجا و کجا نقش داشت و می تانست که خب باعث بشه که ای آدم از نون خوردن بیفته و ای آدم باید سکوت می کرد به خاطر از اینکه اگر از نون خوردن بیفته خب خانواده از او گرسنه نمی مانن. و حتی در همون دوره متاسفانه ما هیچ وقت مقابل اوباش ها نایستادیم. میادم هست نزدیکی عروسی خودمه بود، سه چرخه کرا کردم و رفتم که بالاخره بعضی از وسایل بگیرم و وقتی که دم تالار الماس شرق، تالار که نببخشن همو مال مارکت بزرگ الماس شرق ایستادم، برای ازو گفتم که اینقدر به تو پول میدم، تو فقط صبر کن تا ما بیایم و همین لباسا رو بگیرم و میام. به همین دقیقه، به همین میزان وقتی آمدم، با یک سر وقتی هم آمدم، او به من گفته که تو دیر کردی و این پولی که تو میدی میر قبول ندارم. من گفتم خب به خاطر از اینکه تو وایستادی و صبر کردی من بیشترم به تو گفتم و تو چی میگی حاله؟ گفت من یک کلام به تو میگم، من میتونم حال با داد و بیداد و سوء استفاده از تو پول بگیرم، ولی دوست ندارم برم آدم بکشم یا تو به من پول میدی. یعنی واقعا همون لحظه با یک آدمی هستم که زیر بار زور نمیرم، ولی گفتم چطور یک هموطن از قتل و آدم کشی صحبت میکنه و هم در روز روشن و هم به خاطر 4 قران پول. متاسفانه در جغرافیای زندگی میکنیم که نفس بر تمام وجود بعضی از انسانها حاکم هست. این نفس اونها نفسی هست که واقعا نمیشه کنترل کردوره و من گاهن واقعا خجالت میکشم که چرا در این جغرافیا من هم شریک بودم در زندگی و چرا در این جغرافیا نتونستم هیچ وقت جواب و پاسخ دندان شکنی در مقابل یه اشخاص داشته باشم، چون زن بودم و توانایی از اون نداشتم. بارها حتی با بالاخره کسایی که خشونت میکردن در خیابان ها و یا بالاخره در خیابان مورد آزار و اذیت ما رو قرار میدادن، با اونها میخواستم که بالاخره مجادله کنم و سرکشه بگیرم که چرا به عنوان یک زن به من نگاه تبعیض آمیزی دارن و دوست دارن که حالا به نوعی مره تحت تاثیر کارها و عملکرد خود قرار بدین. باز هم با واژه های بدی روبرون می شدم، با برخورد بدی. چرا؟ چون زن بودم و نه باید حرف می زدم و باید سکوت می کردم. اما هیچ وقت در اون دوران سکوت نکردم و گاهن می گم فوش شنیدم، کتک خوردم. اما خب جغرافیایی بود که متاسفانه ما هم در اون جغرافیا به نوعی از نگاه خب ای که خاک اجدادی ما بود نقش داشتیم و از همون جغرافیا میاییم، ولی چیکار کنیم که نمیدونیم اون جغرافیا رو مفکوره مردم رو تغییر بدیم و خیلی دردآور هست. تمام دنیا روی بالاخره خیلی از مسائل زیادی میگرده. خب در تمام دنیا بحث های مالی حرف اول میزنه، اما در کنار بحث های مالی بحث های اخلاقی، بحث های فلسفی، بحث های بالاخره بحث‌های اجتماعی، بحث‌هایی که خب روی اخلاقیات می‌گرده، اونها مهمتر هستن. چون در کشوری که خب هر چقدر هم که پول و ثروت باشه که متأسفانه اخلاقیات وجود نداشته باشه، چطور می‌تونیم مردم آزور رو به راه راست هدایت کنیم؟ در همین آلمان عزیزای هموطن ما در ناز و نعمت هستن، پول سوسیال، پول جاب سنتر می‌گیرن، حالا خانه رایگان، آب و برق رایگان، امکانات بسیار خوب. اما باز هم در این کشور هم دارن قتل و آدم‌کشی می‌کنن، باز هم تجاوز می‌کنن، باز هم وقتی به استخر میرن به نوعی خانم ها را اذیت میکنن، دختر خانم ها را اذیت میکنن، وقتی که به خیابان میرن متلک میگن، بدن بقیه را لمس میکنن. اینو خیلی دردآور هست و گاهن خجالت میکشی که چرا من هم از همون جغرافی هایی هستم که این آدم ها هم هستن. نمیفهم چرا این آدم ها دوست ندارن خود تغییر بدن.
قرن 21 هست و خب خیلی چیزها تغییر کرده، خیلی از آدم ها مفکورهای اونها عوض شده، حتی پدر و مادرهای ما

که روزی بالاخره مانع از این بودن که فرزندان اونا حتی یک عکس در فضای مجازی ببنن، حال خود از اونها عکس میگیرن و با افتخار میگذارن. این تنها یک مثال بسیار پیش پا افتاده است. منظورم ایست که دنیا کلا عوض شده، حتی خانواده های ما، بزرگای ما، پیرهای ما، اجداد ما، اونهایی که حتی مفکوره های خیلی کهنه و قدیمی داشتن، اون مفکوره های کهنه و قدیمی رو کنار گذاشتن و خود آپدیت کردن، خود بروز کردن. اما متاسفانه در جغرافی یا خیلی کسایی هنوز هستن که خیلی چیزها رو هنوز مثل گذشته از او استفاده میکنن. باور کنین که بروز شدن تنها به گوشی نیه که من آیفون 17 داشته باشم، 16 داشته باشم، و بروز شدن به این نیست که من لباس قشنگ بپوشم، تیپ قشنگ بزنم، آرایش کنم، موهای خود رنگ کنم و خود مثل اروپایی ها بسازم، تتو بکنم، هر کار، به سخر برم، عیاشی بکنم. اینها جزو بالاخره سبک زندگی من هست، اما نمیتونه تفکرات من رو عوض کنه. تفکرات من همون چیزی هست که من دارم به او فکر میکنم. بله، من فکر میکنم که زنها آله بازی من هستن، آله سرگرمی من هستن. این تفکر از افغانستان با من بوده و در آلمان هنوز هم با من هست و من با همون تفکر پس به زنها نزدیک میشم. وقتی به استخر میرم اونها نگاه بدی دارم، اونها به حیث یک جنس نگاه میکنم، بدن اونها رو لمس میکنم، به اونها بالاخره الفاظ رکیکر میگم. بله، اینها چیزهایی است که متاسفانه و متاسفانه با اینکه حتی میخواسته باشم سبک زندگی خودم عوض کنم، اینها رو عوض نکردم و نخواستم عوض کنم. چرا وقتی دوست دارین پوشیدن لباس شما مثل پوشیدن لباس اروپایی ها باشه، وقتی بهترین ساعت میندازین، بهترین عینک میپوشین، بهترین لباس به تن میکنین و بهترین رستوران میرین، بهترین غذا رو میخورین، حتی دوست دختر خارجی دارین، ولی همون دوست دختر میکشن و داخل چمدان میذارن؟ من شنیدم که در فکر میکنم در یونان این کسی که خب کارمند سوسیالی که حالا سالها خدمت میکرده، او رو کشته، حساب بانکی از او رو خالی کرده و او رو داخل چمدان برده و کنار خیابان انداخته. اینها همه دردآور هست. نمیفهم باید از کجا شروع کنیم. به فکر ازی باشم که حداقل بتونیم کم او چهره خراب شده افغانی را از ذهنها دور بکنیم، ولی متاسفانه راه نداره، نمیشه. من هفته قبل وقتی که جناب آقای مقیمی در استودیو بودن، ما روی بحث از این صحبت کردیم که چقدر خوب است که آقای مقیمی میایه از فرهنگ افغانی و افغانهای موفق در اروپا صحبت میکنه، اما باز همی فرهنگ افغانی و همی افغانهای موفق را اومدن یک عده چهره از او متشوش کردن، چهره از او رو خراب کردن، چهره از او رو خط خطی کردن. چرا؟ کارها اشتباهی میکنن، تجاوز میکنن، قتل میکنن، آدم کشی میکنن. و باور کنین اینها همه دردآور هست. یعنی گاهن انسان فکر میکنه که چرا حیوان میتونه از انسان به نوعی ناجی و نجات دهنده تر باشه و انسان میتونه جان گیرنده تر و درنده تر باشه. چرا جای خود انسان با حیوان عوض کرده؟ حیوان تنها یک واژه نیست، حیوان به تمام معنا بخشی از این جغرافیا، بخشی از این کره خاکی هست که واقعا شاید از بعضی چیزها سر از او در نمیایه، اما انسان که سر در میاره، انسان که میتونه مطالعه کنه، انسان که میتونه تحقیق کنه، انسان که میتونه تفکر کنه، انسان که میتونه بحث و تعامل بالاخره حرف کنه، تعامل گفتار کنه، میتونه تعادل برقرار کنه، میتونه میزان به وجود بیاره، میتونه بستر گفتگو باشه با همجنس خود، میتونه عبادت کنه. چرا انسان باید اینقدر ذلیل و علیل باشه که همجنس خود را از بین ببره و نابود کنه؟ ما به سالگرد سقوط افغانستان یا سقوط داده شدن افغانستان در حالی نزدیک میشیم که متاسفانه در اروپا و آمریکا هم دستاورد آنچنانی نداشته. در اینجا هم متاسفانه ما فقط گل کاشتیم، و هم چه گلایی. دل دنیا رو به درد آوردیم. جوان یک خانواده آلمانی رو چند وقت پیش یک افغان ما متاسفانه با چاقو به قتل رساند. جوانی که مادر از او لحظه آخر وقتی با او خداحافظی کرده بود نتونسته بود صورت فرزند خود ببوسه و تا شب او رو خواب نمی برد که چرا فرزند خود من امروز نبوسیدم.
من از جغرافیای میام که شاید مادرم مرا نبوسیده، پدرم مرا نبوسیده، اصلا معنی بوسه را نمیفهمم. و در جغرافیایی که بوسه یک چیز بسیار مهم و با ارزش است، یک چیز شاید ایمانی باشه، شاید تقدس داشته باشه، بعد او را به تمسخر میگیریم، زندگی ها را به تمسخر میگیریم، جان ها را به تمسخر میگیریم. خیلی زشته، خیلی زشته. در کشوری که دارن به ما آب و نان میدن، دست اونها را گاز میگیرین، فرزند اونها را میکشیم، به اونها تجاوز میکنیم، به اونها دست رازی میکنیم. دردآور نیست؟ گاهن فکر میکنم که کاش هویت خریدنی بود، تا هویت دیگری برای خودم میخریدم، شاید ملیت دیگری، حقیقتا میگم ملیت دیگری به خودم میخریدم، ملیتی که بالاتر از این افغانیتی باشه که در تمام دنیا وقتی میخوایی بگی اول کلمات داخل دهن خود یک بار مزه مزه میکنی، یک بار آب دهن خود قورت میدی که آیا مورد به نوعی تحقیر قرار خواهم گرفت یا نه، چون میفهمی که حتما مورد تحقیر قرار خواهی گرفت. چون وقتی که میگی من از افغانستان هستم، هموطنهای تو انقدر گل کاشتن که تو دیگه جایی نمیبینی که حرف بزنی و بالاخره سر صحبت باز کنی که من از افغانستان هستم. باور کنین من چند وقت پیش با یک آلمانی صحبت میکردم که بالاخره وسیله میخواستم بخرم، و این وقتی که فهمید من از افغانستان هستم با من چند دقایقی صحبت کرد و گفت من اولین افغانستانی هستی که با او صحبت میکنم و اولین خانم افغانستانی هستی و یکی 3 سال در آلمان هستی، چقدر خوب آلمانی صحبت میکنی، چقدر خوب هست که در کشور شما اینقدر تو درس خواندی، کار کردی، فعالیت کردی. من فکر نمیکردم همه چیزهایی که تو میگی برای من ناباورانه، در ذهن من نمیتونه بگنجه که در افغانستان چنین چیزهایی هم به نوعی میگذره. ای دردآور هست وقتی کسی میای حرف میزنه. باور کنین گاهن که میخوام میپرسن از من از کجا هستی، میگم از افغانستان، میگم حال دیگه منتظر باش که به چشم تحقیر به تو نگاه کنن، چون اخبار سراسر دنیا سرفصل خبرها ما هستیم، اخبار مرکزی ما هستیم. 15 آگوست نزدیک میشن ولی ما در 5 سال نتونستیم بعضی از ما برای خود شخصیت بسازیم و شخصیتی که او 10 یا 20 نفر دیگه هم ساختم او هم داریم به گند میکشیم و خراب میکنیم. میریم آهنگ وطن وطن رو میشنویم از مشعل، بعد از او برمیگردیم. امیدوار هستم روزی برسه که واقعا از این همه ناسا

آهنگ زیبای پشتوی بود که میگفت وطن وطن پیاد دیجاریم. بله، به یاد وطن میشه گریه کرد، میشه خون گریه کرد، ولی کاش میشد که نام وطن را بهتر حفظ کرد، جغرافیای خود بهتر به مردمان جهان نشان داد، و کاش میشد که به دنیا فهماند که آن چیزهایی که شما از افغانستان به ذهن خود دارین و در ذهن شما ساخته شده همه داستان نیست. افغانستان تنها سرزمین جنگ و انتحار و انفجار و قتل و اینها نیست. افغانستان جایی هست که شما میتونین برین ساعتها در بند غرقه بشینین کنار آب و از لذت او فضا به دنیای دیگری سفر کنین. افغانستان جایی هست که هرات از او پر از روزهای تاریخی و خاطره ساز هست، پر از زیبایی است. مزار از او، بلخ از او، بامیان از او، همه جای جای وطن پر از زیبایی و سادگی است، پر از دنیایی است که هر کدام از انسان‌ها دوست دارن و دنیا را تجربه کنن. وطن بهش ناپیداست، اما اگر بگذارن وطن جایی است که میشه در او واقعا بهترین روزها را تجربه کرد. اگر بگذارن نام وطن وطن بمانه و گند نزنن به زیبایی از این نام. وقتی به عکس ها و فیلم های 50 سال 60 سال قبل نگاه میکنی، افغانستان با اروپای امروزی همه چیز از او برابری میکرده، اما امروز اروپا در کجا قرار داره و افغانستان در کجا؟ ما رفتیم به 60-70 سال گذشته کشورهای امروزی برگشتیم و اونها به 60-70 سال گذشته ما سلام که هیچ، خداحافظی کردن از او، و ما متاسفانه سلامی دوباره به گذشته خیلی خیلی دور. این دردآور هست که ما پیشرفت نمیکنیم، در داور هستی که ما فقط همدیگر قضاوت میکنیم، همش زیر پوست هم میخزیم که اعصاب همه خراب کنیم، که به دنبال ازی باشیم که سر نخ به دست بیاریم از زندگی دیگران هی زیر رو کنیم. بیاین باغچه های خود شخم بزنین، زیر رو کنین، شاید که دری لابلا بذری به نام مهر و عطوفت در دل های شما جای گرفت و جوان زد. تا که میخواین باغچه های دیگران هی خاک از او رو ازی رو به او رو کنین تا که یک داستان پیدا کنین و برای طرف فیلم بسازین، برای طرف راهی بسازین که نتونه از او رو خود حتی بیرون بکشه، او رو به منجلابی بندازین که در اون منجلاب غرق در مشکلات باشه. میگم طرف اگه از خانم خو فیلم میگذاره هی امور مسخره میکنن، اگر از بچه خو میگذاره مسخره میکنن، اگر خوب زندگی میکنن مسخره میکنن. بعد از یک طرف هم گله دارین چرا در فلانه جا فلانی فلانی رو کش، چرا در فلانه جا فلانی قتل ناموسی کرد. خب او که قتل ناموسی میکنه و آدم میکشه و تجاوز میکنه و هزار و یک کار بد و ناپسند، او خو حساب از او معلوم هست. پس شما چرا حساب آدم های خوب رو میارین داخل حساب آدم های بد؟ اقلا دو تا چهار تا که بلدن، با خود چندن. باور کنین تأسف میخورم که چرا در جغرافیای ما همیشه باید این حرف ها باشه و چرا از جغرافیای ما همیشه باید بوی خون بیایه. مگر این خاک مردان نبود؟ مگر ما انسان های با غیرت نبودیم؟ ما میگه ما آمریکا را شکست دادیم، ما ناتو را شکست دادیم. ما هیچ کس را شکست ندادیم، ما خود خور شکست دادیم. ما عقاید خود، افکار خود، باورهای خود شکست دادیم. ما خود خور باختیم. خود ما خودمان را باختیم. یک کلام، ناکام ماندیم در جنگ زندگی، ناکام ماندیم. به عالم و آدم بدهکاریم ولی در افکار خود از عالم و آدم طلبکار. اصلا بی فکر نمی کنین که فلانی با هزار و یک درد و مشغله خودر به این سطح از زندگی رسانده و در یک دقیقه زندگی او را از ایرو به او رو می کنین، او را بدبخت می کنین، او را نابود می کنین و بعد فکر می کنین بله دیگه حالا چند تا لایک و چند تا کامنت گرفتم، حالا که فضای مجازی حرف اول می زنه.
لایک و کامنت به ارزش چی؟ یا به چه میزانی برای شما باید بها بده یا بهای به بهای چی؟ چه میزان بها داشته باشه و بهای چی؟ فکر میکنن با این لایک و کامنت ها شما به پارادایس یا بهشت میرن؟ نه. واقعا تاسف‌بار هست. زندگی امروزی زندگی هست که شاید اگر ای امکانات و تکنولوژی در اختیار ما افغان‌ها قرار نمی‌گرفت بهتر از این بود. ولی متاسفانه ما برای همین امکانات هم ساخته نشدیم، برای فضای مجازی هم ساخته نشدیم. فقط در حال خراب کردن و تخریب یکدیگر هستیم. و این واقعا مرا آزار میده. واقعا. اگر انسان به اندازه سر سوزنی هم وجدان داشته باشه، وجدان از او اجازه نمیده که دیگران را به ناحق قضاوت کنه. و تکراری هست ولی میگن تا وقتی کفش های کسی را نپوشیدی و به اونها را نرفتی او را قضاوت نکن، ولی من میگم تا وقتی که درد و بلاهای کسی را ندیدی و نکشیدی و نچشیدی او را قضاوت نکن. تو چی خبر داری که طرف امروز که داره لبخند میزنه دیشب تا صبح گریه کرده، دیشب تا صبح لرزیده از تنهایی، از بیکسی، از بدبختی، از فقر، از گرسنگی، و تو در یک لحظه او رو قضاوت میکنی، میشوری، اتو میکنی، میگذاری کنار. آفرین. اسم خورم میگذاری اشرف مخلوقات. باور کنین که شرافت بینه میگن و اشرف مخلوقات مایی که به ای آسانی آبروی دیگران میبریم نیستیم. دیدم از نزدیک دیدم ها. مثل آب خوردن، یک گلاس آب دیدین بر میداری میخوری تمام میشه. آبروی یک انسان اندازه یک پلک به هم زدن یا نوشیدن یک لیوان آب آبروی کسی میبرن. چرا؟ چون ذات ندارن. انسان‌های بدذات همی هستن. من همیشه میگم و تا آخر عمر هم خواهم گفت، ما چیزی به نام تربیت خانوادگی و اصالت خانوادگی نداریم، ما اصالت فردی داریم. اصیل بودن از من شروع میشه. شاید خانواده اصیل نباشه، شاید مثلا خانواده اصیل باشه من اصیل نباشم. پس نمیتونم بگم که ای کسایی که کارا رو میکنن تربیت درست ندیدن، خانواده بیرگ و ریشه یا نااصیلی داشتن، نه. اینها هیچ کدوم به اونها ربط نداره و خود از این فرد اصالت خود حفظ نکرده، خود از او اصیل نیست، خود از او ریشه نداره. و هیچ وقت من فکر میکنم که ده حتی در بحث های بالاخره دوستانه هم نباید پای خانواده ها را وسط کشید و پای اصالت خانوادگی و تربیت خانوادگی، چون همه چیزها برمیگرده به اصالت فردی. به اصالت فردی اگر ایمان بیاوریم افراد بهتری میشه، چیزی حتی شاید بهتر از امروز، بهتر از چیزی که هستم. دردآور هست. امیدوار هستم که بگذریم از این روزهای تلخ، بگذریم از این همه بدبختی، بگذریم از این همه خود به نوعی خراب کردن، خود را به نوعی تباه کردن، خود را به نوعی از چشم هم انداختن. من چند تا آهنگ چیده بودم، یک آهنگ از آقای صدرالدین و تباب آرش در حال میمانم مردم. این آهنگ با هم گوش میکنم، من فکر میکنم آهنگ زیبایی هست. بعد از او بر میگردم با هم هستم و امیدوار هستم که این آهنگم طرف توجه شما قرار بگیره و از این آهنگم لذت ببرن. بشنویم با هم دیگه. بعد از اون به هم میگردم. هستم در استودیو.